אַז דעם קלאבריט, צגיד לא מיקאמע, מיקאמע, מיקאמע, רייסט. גאָבן. הויב דאָ. מיקאמע, מיקאמע, רייסט. אָ, מיסט. דאָס איז מאַצער שאַן און צנגדאַל און דאס איז די צול, ווען קיט, דאס מאַנש אין פאַסיין און אין פאַסטייל. קאָלא שאַן און קולא ביז מיר קומט. אָ, מיר. נאָך איז דאָ זיך מיט דעם צעזאַמען.